च प्रमुखाः सन्ति। असौ नगरीय स्थानीय निकायेभ्यः एतादृशानां चिंतन शिविराणाम् आयोजनस्य परामर्शम् अपि प्रदत्तवान्। श्री मोदी ह्यः जलशक्ति मंत्रालयेन आयोजितस्य द्विदिवसीयस्य राष्ट्रीय विभागीय जलशिखर सम्मेलनस्य समापन सत्रस्य अध्यक्षतां कृतवान्। असौ जलसंरक्षण प्रौद्योगिकीनां अधिकाधिक प्रयोगाय आह्वानं कृतवान्। भारतीय निर्मातृभ्यः हितधारकेभ्यश्च कार्यकुशल समाधानानां विकासाय तेषां व्यापक स्तरे प्रयोगाय च समर्थनं प्रदातुं समर्पित प्रदर्शनानां कार्यशालानां च आयोजनस्य परामर्शम् अपि दत्तवान्। एतेषु वैश्विक स्तरे प्रचलितानां श्रेष्ठ कार्यपद्धतीनां परिचयः अपि भवेत् इत्यसौ उक्तवान्। प्रधानमंत्री द्विदिवसीयस्य गहन विचार विमर्शस्य प्रशंसां कृत्वा अवदत् यत् शिखर सम्मेलने उद्भूताः क्रियान्वयन योग्याः समयबद्धाः च कार्यबिन्दवः निरन्तर समीक्षया तथा अनुभवाधारित अधिगम प्रक्रियया च अग्रे नेतव्याः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा बेल्जियम देशस्य प्रधानमंत्री बाडी वेवर अद्य नवदिल्ल्यां द्वैपाक्षिक वार्तां करिष्यतः। उभौ नेतारौ द्विपक्षीय सम्बन्धानां समग्र परिदृश्यस्य परस्पर हित सम्बद्धानां क्षेत्रीय वैश्विक प्रकरणानां च विषये चर्चां करिष्यतः। बेल्जियम देशस्य प्रधानमंत्री बाडी वेवर त्रिदिवसीय भारत यात्रायै ह्यः रात्रौ राष्ट्रिय राजधानीं प्राप्तवान्। तेन सह बेल्जियम देशस्य रक्षामंत्री थियो फ्रैंकेन अपि भारतम् आगतवान्। गतवर्षस्य फरवरी मासस्य पदभार ग्रहणानन्तरम् एषा तस्य प्रथमा भारत यात्रा वर्तते। भारतागन्तुकः बेल्जियम देशस्य प्रधानमंत्री भारत यूरोपीय संघयोः मुक्त वाणिज्य संदेहे सन्दर्भे भारतीयोद्योग महासंघेन आयोजितं व्यावसायिक कार्यक्रमं सम्बोधयिष्यति। भारतेन जलाप्लाव पीडिते नेपाल देशे स्वस्य आपदुद्धार कार्यक्रमः तीव्रीकृतः। नवदिल्लीतः आपत्कालीन सामग्रीणां पञ्चमः भागः अपि प्रेषितः। नेपालस्थेन भारतीय राजदूतेन सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे उक्तं यत् आपदुद्धार सहायतां वहत् भारतस्य पञ्चमं विमानं ह्यः हिमालयीय राष्ट्रं प्राप्तम्। विमाने विशिष्ट सुरंगोद्धारोपकरणैः सुसज्जितं एकादश सदस्यात्मकं आपदुद्धार दलं अथ 5.5 टन परिमिताः च अत्यावश्यकाः औषधयः आसन्। भारतीय वायुसेनया प्रभावित क्षेत्रेभ्यः अत्यावश्यक सामग्रीणां परिवहनाय अनेकानि विमानानि संचालितानि। भारतेन विशिष्टान्वेषणोद्धार सहायता अपि प्रदत्ता। केन्द्रीय कृषि ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंहः अद्य मुंबई नगरे बैंक संस्थानैः अथ राज्य ग्रामीण जीविकोपक्रमैः च सह उच्चस्तरीयोपवेशनस्य अध्यक्षतां करिष्यति। दीर्घकालात् लंबित ऋण स्वीकृतेः अथ धनराशेः समये वितरणस्य च समस्यायाः समाधानं प्राप्तुम् उपवेशने प्रयत्नः भविष्यति। महिला क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य संयुक्तारबामीरातस्य दुबई अन्ताराष्ट्रिय क्रीडांगणे ऐषमः महिला एशिया चषक प्रतिस्पर्धायाः ग्रुप ए इत्यस्य द्वितीय द्वन्द्वे भारतीय दलं हांगकांग दलं सम्मुखी करिष्यति। स्पर्धेयं भारतीय समयानुसारं रात्रौ 8 वादने प्रारप्स्यते। इति वार्ताः।

राज्येषु मेघगर्जनैः वज्रपातैः च सह अतिवृष्टिः भविष्यतीति पूर्वानुमानं प्रकटितम्। केन्द्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णवः प्रतिपादितवान् यत् भारतीय रेलवे विभागेन वहन क्षमता वृद्ध्यै संकेतन प्रणाल्याः उन्नयनाय अथ च स्वयंचालित द्वार सौविध्ययुक्तानां उपनगरीय रेलयानानां प्रचालनार्थं सुव्यवस्थितं कार्यं विधीयते। सः अवोचत् यत् मुंबई नगरे सम्प्रति 18,000 कोटि रूप्यकाणां रेलवे परियोजनानां कार्यं प्रगतिपथि वर्तते। श्रीवैष्णवः अद्य नवदेहल्याः आभासीय माध्यमेन मुंबईतः सिंधुदुर्ग पर्यन्तं गच्छतः द्रुतगामी रेलयानस्य हरितपताका प्रदर्शन समारोहं संबोधयन् आसीत्। मन्त्रिणा स्पष्टीकृतं यत् पूर्व पश्चिमयोः समर्पित वस्तु वाहन मार्गौ जवाहरलाल नेहरू पत्तनात् देशस्य अन्य भागेषु वस्तु परिवहनं सौविध्ययुतं विधाय महाराष्ट्रस्य औद्योगिक विकासं भृशं सुदृढयिष्यति। अपि च बैडमिंटन क्रीडायां भारतीय बैडमिंटन क्रीडकेन किदांबी श्रीकांतेन चीन मास्टर्स स्पर्धायां विजय पताका उच्छ्रिता। तेन विश्ववरीयं विक्टर लाई इत्यमुं पराजित्य चतुर्थांश अंतिम चक्रे प्रवेशः संप्राप्तः। इति वार्ताः।